Din tine ascult de la Prince din Verona. Ascult din FM, voi de canțiune de tu, iar de cu aroare, tu te voi din bine, tine, că ascult ogni mattina. Vi ringrazio, buona domenica a tutti.